I ljudi moji, ja ću odmah tu početi sa broj telefona direktno ovdje u studio 324-08686, vaše SMS poruke 04-04-232-7-4-2. Naravno, možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.au.

0: samo vaše čestitke, želje, pozdravi, odlasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: nas samo vaše čestitke, želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda.
1: Tata, ja bih ovo radio.
2: I tata bi, sine.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Poštovani slušalci, ja vam želim dobro jutro i dobro došli na talase srpskog programa Radija 4EB u gradu Brisbaneu na frekvenciji 98.1 MHz. Sa vama ponovo u ranom jutarnjem terminu, ton majstor i vojitelj, DJ Šumadinac Bre. Dobro jutro.

Još jedan put dobro vam jutro, dobri moji, dobrodošli na talase Radija 4EB, srpski program sa vama i ovoga tra DJ Šumadinac. Šta da vam kažem, nalazimo se već u mesecu oktobru, verovali ili ne? Evo nas ponovo zajedno i ovoga lepoga jutra u ranom jutarnjem terminu da se čujemo u vedrom i veselom raspoloženju. Nadam se da ste svi dobro i zdravo, da vas zaobilaze prehladi i virusi i da vam život teče samo onako kako ste vi to zamislili. Ako baš i nije tako, a vi ne brinite previše, posle kiše uvek dođe sunce. Kao što vidite, sunce uredno izašlo u našem lepom gradu Brisbaneu. Veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde bili, a u sledećih sat vremena preneću vam najvažnije servisne informacije i obaveštenja iz srpske zajednice, bit će tu nekoliko zanimljivih priloga i naravno puno lepe pesme. Emisija unapred snimljena, idemo lagano. Vreme u našem gradu lepovih dana, takva tura što bi se reklo, nema baš puno kiše kao da je neka suša, no šta ćemo, manje će da kosimo, ali tako? Pa da krenemo i ovoga jutra, moja verna publiko, svi vi moji verni ranoranioci, ja se nadam da ste skuvali prvu jutarnju kaficu i da odmarate u svom domu, a za vas koji nas slušate na poslu, neko vam je srećan rad i od rada vajda! Najsrdačni pozdrav za sve vas koji nas slušate iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, da li direktno ili odloženo, nema veze, važno da se čujemo i ja vam želim dobar prijem. Za vas koji ste trenutno na putu u svojim vozilima, želim vam srećan put i da bezbedno stignete na svoje odredište. Eto, svima sam vam poželeo fino, lepo, dobro, srdačno jutro. Ja se nadam da je kafica skubana i šta da vam kažem, idemo s jednom pesmicom za dobar dan, jer svaki dan je divan dan, je li tako? Idemo!

Dobro vam jutro, braće I sestre. Vi slušate najprofesionalniji amaterski radio na svetu sa vašim DJ Šumadincem. Zora sviće, dan se svetli, javljaju se prvi petli. Kao što znate, srpski program u kontinuitetu već dugi niz godina ovde na radiju 4AB promoviše srpsku reč, veru, istoriju I tradiciju I naravno najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože I umnože. Kao I u svakoj emisiji da podsjetim sve potencijalne ili zaboravne članove da obnove ili da se učlane u našu malu grupu I zajednicu ovde na radiju 4AB, dakle subscription ili upis može online, najlakše je $20 za penzionere I đake studente, a $30 za sve nas ostale, pa eto, svaka pomoć dobrodošla I hvala unapred. A mi da krenemo sa obaveštenjima, crkve Sveti Nikola iz Vajkova iz Rostrita služe akatiste petkom u 6 sati uveče I svete nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. Još iz Rostrita posvećaju se Volangabe da služi bdenije svake subote u 6 sati uveče. Folklor I srpske školice naravno nastavljaju sa radom punom parom, još uvijek vrše upis Božuri Morava I Drina, Mlado srce utorkom. A pri crkvi u Rostritu u Longabi radi škola Sveti Sava, kao što znate, I oni ne samo da podučavaju našu omlotnicu.

0: razmišljate o prodaji? Ne tražite dalje, jer je agent za nekretnine, gospođa Nada Jovanović, tu da vam pomogne.
1: West prodaješ, oduzimaš i dodaješ!
0: Nada nudi stručni uvid u tržište, marketinški plan, dobre ponude, široku mrežu, stručnost u pregovaranju, pomoć u papirologiji. Da zakažete besplatnu procenu vaše nekretnine u Brisbaneu i okolini, pozovite Nadu na 0414-984-995 ili posetite website nadajovanovicproperty.com.au.

0: Ne brinite ništa, dobri moji, kad vas život zaboli, a tu je vaš DJ Šuma Dinas da vas raspoloži i naravno srpski program na Radio 4EB, subotom ujutru od 6 do 7. Dobro jutro vam želim, ako ste se tek sada uključili, sada mi je 6:30, ustanite, uranite, zoru prevarite i uživajte u lepom danu sa vašim DJ Šuma Dinicim bre. Ićemo sa par priloga, evo ovoga jutra, ajmo malo na geografiju, ajmo malo o prelepoj prirodi majke Srbije, ovoga jutra čućemo malo više o okolini planine Zlatar i meandrima reke Uvac, sigurno ste vidjeli te slike, a sada ćete malo pobliže čuti o tome, i onda ćemo pregledati sa par pesama i čućemo još jednu poemicu od velikog Matije Bećkovića koju on sam govori ovog puta. Ova poema se zove Gdje reče Japan. Ja se nadam da ćete uživati, veoma je duhovita i dvosmislena, trosmislena, slojevita, kako to već samo naš veliki Matija može da sroči. Evo, mi se čujemo malo kasnije da odjavimo emisiju. Dobro jutro vam želi vaš DJ Šumibre.
1: Uvac je najduža pritoka Lima. Izvire ispod planine Ozren i ima karakter planinske reke, što uslovljava izraziti hidroenergetski potencijal. Na to ukazuju tri veštačka jezera podignuta na ovoj reci. Zlatarsko, Sjeničko i Radoinsko. Bistra voda na oko pitomog Uvca krivuda zavojima na svom 115 km dugom putu od Peštera do Limske doline. Tok Uvca više liči na lavirint iz koga nema izlaza kroz kamene zidove klisura koja je na pojedinim mestima toliko uska da se jedva može proći čamcem. Specijalni rezervat prirode Uvac, odnosno kanjon Uvca, je prirodno dobro od izuzetnog značaja i nalazi se u jugozapadnoj Srbiji u okviru Starovlaško-Raške visoravne. Pri izlazku iz Sjeničke kotline Uvac prima vapu, vodom i ribom bogatu Peštersku reku. Zatim ulazi u kanjon izuzetno retkog oblika, jer je u kompaktnu krečenjačku masu usečen u vidu brojnih meandara u dužini od 12 km. Dalje nastavlja klisurastom dolinom u kojoj su formirana jezera. Litice kanjona naseljava izuzetno retka ptičija vrsta, beloglavi sup, pa je zbog staništa ove retke vrste, geomorfološke retkosti kanjona, niza pećina u ovom delu doline i bogatih pejzaža, kanjonski deo doline Uvca, stavljen pod zaštitu države kao prirodni rezervat. Poznata je i impresivna klisura Mileševske, kroz koju je do skora vodila jedina saobraćajnica između Prijepolja i Peštera. Specijalni rezervat prirode klisura reke Uvac je rezervat retkih ugroženih vrsta životinja i drugih prirodnih vrednosti. Rezervat površine 2717 hektara na nadmorskoj visini od 900 do 1200 metara smešten je između leve i desne klisure reke Uvac. Simbol rezervata je beloglavi sup, pa je specijalni rezervat prvenstveno namenjen zaštiti ove retke ptičije vrste, ili nebeskog kralja. To je vrsta orla impozantne veličine, raspona krila i do 3 metra, čiji let su istraživali aeronautičari i primenjivali ga pri konstrukciji letelica. Njegova uloga u lancu ishrane u ekosistemu je jedinstvena i nezamenljiva. Isključiva hrana su mu uginule životinje, čime sprečava širenje zaraza i na taj način čini prirodnu reciklažu. Ova retka vrsta nakon Drugog svjetskog rata je bila pred potpunim izumiranjem, ali dosljednim sprovođenjem programa ishrane i pre svega zalaganjem volontera Fonda za zaštitu ptica grabljivica Beloglavi sup iz Nove Varoši, brojnost beloglavih supova se do danas povećala na 55 gnezdećih parova, odnosno 300 jedinki. Tako je kolonija ove jedinstvene vrste ptica postala najveća na Balkanu i jedna od većih u Evropi. Hranilište u klisuri reke Uvca, formirano 1989. godine, bilo je od izuzetnog značaja u spašavanju ugroženih beloglavih supova, što je dovelo do velikog povećanja brojnosti, od 9 na oko 60 ili 65 parova beloglavih supova. Pored beloglavog supa ovde se mogu videti i druge ugrožene vrste ptica, kao što su curi orao, orao ribar, bela kanja, buljina, planinski puzavac ili veliki ronac. A svoje stanište ovde su našli i medved, ris, vidra, kao i više vrsta endemskih slepih miševa i insekata koji se nalaze na Evropskoj crvenoj listi retkih i ugroženih vrsta. Čiste vode vodotoka i akumulacija staništa su 11 vrsta riba, a njihovi pojedini delovi su i priroda plodišta, mladice, potočne pastrmke, jezerske pastrmke, klena, skobalja i potočne mrene. Takođe, ovo područje nastanjuju i druge vrste ptica grabljivica. Evidentirano je 104 vrste, a procenjuje se da ih na ovom prostoru ima ukupno oko 150. Na zaštićenom području žive i razne vrste ugroženih vrsti slepih miševa, mnogobrojne vrste gmizavaca, vodozemaca, riba i drugih životinja. Na osnovu preliminarnih istraživanja delova područja klisure reke Uvac, evidentirano je 2216 biljnih vrsta.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

0: Gere ce Japan. Gere ce Japan, ja ne trpim kad drugi priča. Zamara se kad čutim. Poštenije je da ti to kažem nego da pričaš, a da te ne slušam. Nego da smišljam šta ću reći čim ispregneš jezik i poturiš priču. Bare meni ne treba zvoniti kako to ne valja i kako bi bilo bolje ponekad i drugoga čuti. Bilo bi bolje za drugoga, ali i za mene ne bi. Svak gleda šta je za njega bolje. Jedino bi mogao slušati. Kad bi mogao nekako sam ispred sebe stati i sam sebi sve pričati ispočetka. Ne sviđam se ja ni sebi. To je meni najmanje milo. Tu sam ja najviše oštećen. Ali kad nešto pitam, odgovor me ne zanima. Ne tiče me se šta ko misli, nego šta ja mislim, to jedino ne znam. A šta misle drugi, znam bolje od njih. Da ti nešto kažem prije nego što počne govoriti. Rado bi te slušao, nema zbora, samo da imam kad i da sam bez jezika. Ali ja i kad čutim, ja govorim u sebi. A ono što kažem glasno, samo je krnjatak od toga. Čuti, barem ti. Zlatou si kad čutiš. Greota je da govoriš kad ti čutanje nije teret. Drugo sam ja, ja govorim od nevolje. Da me jezik ne udavi, da mi se usta ne usmrde. Pogodinu sam sebe nagovarao da nekoga saslušam. Baš da vidim šta će reći. Ali čini mi se, nije ni počeo, a palac me prestigne i počne migati u čarapi. Ja bi ga slušao, a palac neće. Ja hoću, palac neće. Smeškam se, ali ne njemu, nego palacu. I misli se, palac je pametniji. I nećeš ga slušati ako si čovjek. Niko sa mnom ne može. Neće to niko da trpi. Jedan se bio našao kao ovo vi. I izdržao što ne bi niko. Ali tu skoro je on zavapio, ne mogu više. I upirio preko vrata preko kojih ćete upiriti i vi. Niko mi ne dolazi niti ja kod koga idem po jednog uvatim ko vas i pričamo dok ne uteče. A onda pobijem tojagu, predam se pa sam nju izirem. Ako će mu pošteno niski mi ne pričam se sam sa sobom kad imam u sebe poverenja. Pa se nas dvojica siti ispričamo. Nešto bi te pitao da mi pravo kažeš, a ti ćeš reći oću ako znadnem i ako je zakazivanje. Ko da bi te ja nešto pitao što ne znaš i što nije zakazivanje, pa što onda da te pitam, nego ti slušaj, ja ću da pričam. Klimaj glavom i ladi usta, sve onako kako sam rekao, pa ako sam što oštetio, meni nije muka da pričam sve iz početka. Sve hoću da ti kažem, a uvek zaboravim. Ne kažem ja tebi ništa, nego gledam u tebe. Ne u tebe, nego u tvom pravcu. Pa se tebi čini da tebi priča. Ja ne pričam nikome, nego sam sa sobom pričam svoju priču.
1: Da sam Žika pekar, pa da znam da napravim najbolje pite, bureke, pecivo, kolači, štrudle, orasice, makovnjače, krempite, kiflice, djevrike.
2: Žile bre, spasale, ako Boga znaš.
3: Mesi, mesi, neće ništa ti škoditi.
4: Kafa može.
5: Kafa možem.
6: Nemoj, Žiko, vidit će me.

Napustiše selo mladi, a došlo vreme da vas ja polako napuštam za ujutro. Dragi slušalci, hvala vam na jutrošnjem druženju. Ja se nadam da ste uživali u programu, kao i u izboru priloga i u izboru pesama. Malo je bilo veselih, malo narodnih, malo zabavnih, malo tužnih, sve u svemu. Za svakoga ponešto, a za nekoga sve što ja volim da kažem. Ja vam želim blagougodnu današnju nedelju i uspešnu radnu sedmicu pred nama. Poruka za kraj Vladika Nikolaj, kao što se sveće od sveće pali, tako i dobro delo od dobroga dela. Činite dobra dela i dobru se nadajte kako sebi, tako i bližnjima svojima i tako svima ostalima. Ja vam želim da ostanete u zdravlju i veselju do sledećeg slušanja. Mi se čujemo. Svako dobro želi vaš DJ Šumadinac Bre. Zbogom!